0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 2008. godine, velška pjevačica Duffy, odnosno njezin single Mercy, proglašen je singlom godine i to strane Mojo magazina, a dodjela nagrade održala se u Londonu. Od ostalih koji su bili proglašeni pobjednicima ili su bili nominirani, tu su bili Led Zeppelin, Paul Weller, The Sex Pistols i Genesis, a mi slušamo Duffy i Mercy.

U utorak je u parku Olge Ban u Poreču predstavljen program manifestacije Porečko ljeto 2026. Program su predstavili gradonačelnik grada Poreča Parenco Loris Peršurić i direktor turističke zajednice grada Poreča Nenad Velenik. Porečko ljeto donosi brojne manifestacije kroz cijelo ljeto u Poreč, a službeno otvorenje Porečkog ljeta održava se 21. lipnja koncertom Matije Cveka u Porečkoj marini. U nastavku programa kroz ljeto posjetitelje očekuje i program Music on Square i Sunset Vibes. I ove godine održat će se smotra istarskih autohtonih proizvoda kao i Gelato Park Festival sladoleda, Poco Poreč Cocktail Festival, Festival istarskog češnjaka te Tunalicious Festival. Kulturni program donosi interpretativne šetnje La Mula de Parenzo Tour, Festival ulične umjetnosti Street Art Poreč te atraktivni Mystic Forest u parku Olge Ban. Kraj kolovoza rezerviran je za Porečki delfin, jedan od najpoznatijih sportskih plivačkih maratona, a na repertuaru su i tradicionalne pučke fešte kao što su Rokova u Novoj Vasi te Svetana u Červaru. Detaljan program možete naći online na stranicama turističke zajednice grada Poreča.